Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Čekam te, ovo je Toni Cetinski, idemo dalje uz razglednicu i vatru. 90. Believe i samo za taj osjećaj hladno pivo. Uvodi na sebe u Novi Sad, 15. sati, to jest kroz nekoliko sekunda će nam biti. Danas se družimo malo u drugačijem terminu, do 19. sati smo ovdje. U prvom satu donosim biometeorološke prognoze za sutra, ćemo malo si najaviti. I naravno donosim uz to središnje vijesti koje su nam u 15.30 za točno pola sata. Nina je s vama, dobar dan.